ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.